Chikte kuringjae nga chabat kelma temba sey macha golla renjau nday mare ma Abdullahi kati simer agi simer simer farajau majau khor lati jau majau khor.